för en rad och ge mig lite kontext. De berättade för mig att de var virala och jag har ju varit borta. Jag fattade ingenting. Så det hade varit skönt att förstå så att man får vara med så att man inte ser liksom helt tappad ut när alla förklarar om det här virala paret. Vill man ringa in så kan man göra det också såklart. 020 99 55 00.

0: Någon annanstans med Wilmer X, Isabel Berglund och Elias Svensson är på plats för att uppdatera om, alltså jag vet inte, kan man ens säga att vi uppdaterar om nyhetsläget?
1: Ja, vi ska väl kanske röra oss lite i trendernas värld möjligtvis då.
0: Ohoho, berätta Elias, vad händer där då?
1: Ja, men nu så ska vi prata om att ungas intresse för klosterlivet verkar öka. Är det här någonting som du har snubblat över här idag möjligtvis? Eller igår kanske alltså, vi ska säga.
0: Ja, men precis. Jo, jag såg faktiskt ett klipp. Det var två underbara nunnor som berättade om... Ja, men lite grann vad som tjusningen är i kloster. Mm. De hade så behagliga röster, så det där klippet stannade kvar av någon anledning. Och det är ju rätt ovanligt med tanke på hur mycket man matas med under en dag. Men de där stannade kvar på något vis.
1: Det finns ett lugn där ändå. Mm. Och ja, det här är ju någonting då som P3 Nyheter har rapporterat om igår. Och de har pratat med flera kloster som vittnar om att de ser ett ökat intresse för deras verksamheter bland unga. Det finns inte egentligen några exakta siffror på det här, men man kan säga ändå att man ser någon sorts tydlig trend, eller klostren ser en trend. Och ett kloster som P3 Nyheter då har pratat med så berättar att flera unga kvinnor verkar känna en klosterkallelse idag. Och andra kloster som de har pratat med, så de berättar att fler vill komma på besök än tidigare för att bland annat samtala om kristen tro eller om meningen med livet. Isabella, har du koll på vad det innebär att gå i kloster?
0: Alltså, jag ska vara helt ärlig. Nej, det är väl att man hänger sig till Gud. Man bestämmer att... Jag uppger hela mig och min själ och men det är att man på något vis ingår ett förbund med Gud.
1: Ja, men precis, väldigt förenklat så kan man väl säga att det innebär att man lever i bön och arbete och celibat, fattigdom och lydnad, om vi kort ska sammanfatta vad klosterlivet innebär.
0: Det sammanfattar hela min ungdom också. Så.
1: Ja, men totalt så finns det ungefär ett 30-tal kloster här i Sverige, och vissa kloster så de är helt stängda för allmänheten, så dit kan man inte åka på besök. Mm. Men P3 Nyheter har faktiskt varit på besök i Heliga Hjärtas kloster i Vadstena hos Mariadöttrarna. Mm. Och där har de pratat med syster Elisabeth som bott där i 26 år och klev in i klosterlivet som 24-åring. Och hon säger att många unga söker sig dit för stillheten. Vi kan lyssna.
2: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan.
1: Ja, och kanske är ändå syster Elisabeth någonting på spåren där. Jag tänker att vi kan också lyssna på Joel Halldorf som är kyrkohistoriker. För han har en del tankar kring vad det här kan bero

Nu löser solen med Tina Alin. Och ja, vad är det som pirrar och berör just nu? Det är lite roligt. Roligt vet jag faktiskt inte, men Lennart, jag skulle så himla gärna bara vilja flagga för att kan det här vara en scam? Han skriver så här: en mystisk kvinna skriver varje dag med kärleksförklaringar. Jag är inte med i någon dejtinggrupp och vet inte vem det är, men hon fortsätter skriva fast jag inte svarar. Alltså, jag vet inte. Jag vet inte. Jag fick bara en sån känsla av att bara, vad mysko. Alltså, när någon skriver och skriver och man själv inte svarar, då undrar man ju så här, varför fortsätter den personen skriva? Ja, jag ville bara liksom vifta för att det kan vara liksom kanske vana fuffens. Men jag vet inte. Det var bara min magkänsla som sa så. Sara Sofia Bengtsson skriver: min mage är pirrig efter maten som den ska få om en stund. Väldigt exalterad, både jag och magen. Ja, Maria, hon skriver: jag ska springa Bårejoggen imorgon som går i Torsby i Värmland. Jag gör comeback efter 22 år. Kärringar kan, fast hon snart fyller 59 år. Ja, Maria, snyggt.

My Way med Riley Green här i Vaken där midsommaraftonsnatten pågår. Kanske börjar bli en tidig morgon. Ja, jag vet inte, så där 3:06. Jag är helt övertygad om att några av er faktiskt har klivit upp nu, satt på kaffeapparaten och kanske blickar ut över ett sommarlandskap. Midsommarlandskap till och med. Mm. Jag som håller er sällskap den här natten, jag heter Isabelle Berglund och så är Julian Evans med oss också. Han kommer ju att göra oss sällskap om en timme. Jag tänker att i den timmen som kommer så, ja, det hade ju varit väldigt fint om vi tillsammans hade kunnat binda en krans av musik. Det blir helt enkelt önsketimma i nästa timma. Och temat för önsketimman, det blir blommor. Så berätta, vilken låt vill du lyssna till med temat blommor? Och ja, kanske varför du önskar den. Hör av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till. Och så kan man smsa till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan mellanslag och så, ja,

0: Bord, toalett på rum.
1: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för de under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
2: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
3: Reporter Kristin Holmberg. EUs rådsordförande Antonio Costa har öppnat vad som kallas en diplomatisk kanal.

Rose Tattoo med Dropkick Murphys här i Vaken. Där önskenatten har öppnat upp och gör ett gästspel så här en fredag morgon i midsommaraftonstecken. Temat är blommor och Jenny hon skriver så här. God morgon, spela gärna låten, hon har blommor.